0: O be ma ebi a won pe kura tumi ne ne koda. A won chire maybe oba a won pe utumi ne ne koda. Eti because of ebi a hu chire nti no. Eye wo se, wo de oni ni ani da so wa brabom. A hu chire ti mo pani ya akwala. Eti uben se pani no because of a hu chire nti no. Na akwala keto asoma soma pani. Sometimes ebu a menam na mi hu pani fu obi. A hu chire enti no ama wo mo no aye mo bo wa brabom.
1: Ebi no mo huru won kwada aka.
0: Na ebi etwetwe nkukuo mu na bi kon suo mu amonkwala se bia na mewura ho eye all because of ahokere basani ama we nyina radi betime yi wafrem
1: obi beka se nkomo amu die emu ode mesum nyame mabompa ya bompa ya eso se dia metia na metie bibia ansesan eno nso so ye
0: wonu se na ya de bia meka cho se ye bompa ya nya se wo bompa ya keke ebra Oba jaman boni ni nye nye mye ni madomo no. Oba mpaye, eno wadiye ngu. Eko erade nasi. Eti ngunu wadi kwa erade nasi no. Ema ube nye favor wa erade ni mu. Ema erade kachira nese, kwa. Nasa chile frisa abo ni
1: inimu.
0: Ampa wabe jaman boni nu, ene wo frisa abo ni inimu. Eti, ye mo mpaye si ye bo mpaye keke.
1: Ye mompa ye mompa ye keke.
0: Yes, oni menwa sa wo badwa maboni no. Edi nya favor wa Awurade anim. Se so, wonim sa ho no. Wonim sa anointing oil no. Ye friend favor oil.
1: Okay.
0: Queen Esther oil. Eti sa Queen Esther eni monyam onyaaye e wa Awurade anim no. Sa oil no, ana ma ni nya sa eni monyam no. Ti sa oye sa mpa e bokeke. Ene wo bo mpa ye hyade am sa wo twen ye Awurade a. Ka wonya sa ni monyam no but bo bom paye no fa sa e ngo no e de ko fa urade na aso no urade hu ni mobo eti sometimes ye mpa e bo na ye bo no e ye na bibi e de yekire eti so wo bom paye mfie bebre na sa wo mpa e bo na no muaye ma e ye wo se wo kachi wo brabom e ye wo se wonni obi a wo brabom e ye wo se wonni ani da so wo brabom ma ne me pesa mi hye un kran sa urade betime aye
1: na ye wo specific time bia eno na ye debo mpaya na because me de toto ye nuanom muzremi fu ono ho a kamia so omo no kra no se everyone a bia ombo mpaya sa me da na meboa everyone ana 2 hours 2 hours
2: intervals
1: wo mu omo okay omo do omo bom mpaya kra chen a christofo
0: yeah
1: ntie wo specific time ye debo mpaya
0: enye omo mpaya bo ne keke nko a hwe ye kankrofo ye sacrifice bebra ye pepefo omo ta ye sacrifice pa enu nti na edru ebra omu ye sala eni ade a omu tumi kum nantwie eni ade anko kristo ni de anko de nantwie ye de
1: ba kristo ni ko kum nantwie a
0: e ya sem foforo
1: e ye problem
0: nya me kan wati ase
1: e de na ma ne ye problem
0: e won so omu gidie no no omu sacrifice no no
1: ah se ye de hwan kwa na ye ko yo so omu ko fa odwan ota we na mu fa betwa nti se kristo ni zubetimi etwa ana
0: o kristo ni betimi etwa ba chesu no obia ni na adomo akyede dia uwa domine chere one na osa weye enhwe obi dia nye mpacho meka no what you say say na uwa domu chere na
1: dia ma ono are we not worshiping the same god
0: e ye
1: the same god na yin na ye bompa ya ma no
0: e ye the same god me doubt say ye the same god e the same god ni yin na ye bompa ya dia ma no ye nyina christofo nyame baako so ye most I'm sorry I gbe so ye hwan ye nyina nyame baako ni nyina ye som no na emmomu no e na meka twase ye kan kwa form tie sacrifice
1: ye nipa da sane di bibia abata ayi no hwan ampa e bo no hwan
0: eh wan se obi wo ho a boni bia wo di wo som ase eti ama ne mpa e bo nu awrade anim obi wo ho a nipa ni mu adom na wo pe but wo hwehwe nyame ni mu adom nya meka no wati ase sesi na betena so da na bompa ye sere boni fache but wo pia ni simampo wasa kwa kwa ye sa boni kro na biem eti de wo hwe na bebe mu ana
1: ya ye mre e wo mpa e bom bibi kra de da ye so a ye ntimi chese ade ne hye ye so da ye bompa ye so sa ade ne nko so ye be ye nyen den
0: eti na meka se wo bompa ye no na ye ma wo ho akwanchere a wo be ye se de be ye mponfum so bi na wa ye boni bi na waye se bia wo ye ade bia ama wankasa no akoatia wa brabo ana wo bia sori atia wa brabo ana obi mpese wo bekwa wanima wo bompa ya ne ama nwa kwankyere na wo de ataye to echi so ye ne se mpae bonko a mpae bonko so tumi ye ade nyina yiye mpae bonko a enu so tumi ye ade nyina yiye because bra wo bompa ye ne wo sugo urade so no urade nyankopon so tumi hu mobo pacha meka no wati ase se mpo bibe ye wadom obi beye wo moa nyame ne kenipa akoma ansa ne nipa yeden abaye omwa nyame mfa sika diamond free room be siwu dem